0: Tammy Sonia Scare, Scale and Chownwaddy Orpig, Conrad Adenauer. Rugged Adenauer and Goigulod Vienna, Ochtug Shaftoche in Köln, the Garamoine. Bechatlichig Vochta Augustina Diagosche, Eid of Winter. Kurg Borough Fenich Arm Full of Tuil, nor Foshe Emma Vaya. Band the Lucht Sever, August Dachlu in Köln. Triebli and a Teresa Bosta, Tugu Posto, my Chown Tacha and Vera, Max Valraff, Uncle of an all. Ach dog tragoidi pasanta an ratavier in a garm for small. Kaila gavan in edgex shedug, agus fogg in a eanor le troil an ee. Vitimps de voher agadna a fein, agus chashe reint miena in san ospedale. Den oin an vedson, vi a gairi gamal in a garm full of toil fos. Nur capagon mera maruni start the ganohi bale in Merlin in edgex shachtug, tau gadna a machorba den ro. Bein canara kahruch is orgus a furshe. In ages and ages, Foshe had a ban, Augusta Tinsa, agus vi corga lania colichele, kegur kailug dinner ka couple la teres brehe. Vi Conrad Adenauer en apolitorius loidra agus is mola ras yer mine, ach mar hurra era ideal fublich tanacha agus a lochana federalcha as Christi, vi dravasig dinar kur gunna fublich Weimar air, na commonigos na natcheha kur goss. Nor honig na natchehe reim in edig truch a tree, yultig sheis fastachi a chur a fulluin in Kern. Ma horra ershin, brishag as a fos mar vera na kafache, agus debriag as a valid duchache. Gauge mi lunas in edig dal de kaher. Direg lash a elu, a churin gestapos a frizune in brauweiler mi van for in a blianason. But frizune mi chluatuch the chid na natchehe, vi congwa galor de Kern. Kamad de galor frizunuk polituilon, oit in ar oling eadar kees thoracht. Den agiocht Hitler aulvaru a miu in nedug dal de kahar. In a yigson, churna natche le Adenauer gravshe kur gunna an reimish. Skrilug sero prauvala e a mina saunan a blianason. Teresan dara kogadown da hoile tragoid farsan da ele de Conrad Adenauer. Kailug a gara ban a mi an vorta nedug dal de hocht. Kurug barra fein a gara marish gulu an yigson. In my van for nedig da de hoch, tauge ma uchtron de koile parlamenti. An koloch de revche de choremeer bundli fublet chonaim in de germine, an bunracht nua a greert do. Chashe anachuvacht les an entes den lach a kreis di a chahu, a doctan se de ua geminik, chun germani chetlikache agus fodestunche e an do. In nedig da de ne, denig chanceler de fublet chonaim in de germine de, an cheed de ne vis a fasson. Fische triebli ne schachtel diesner tauge. With the organ gurve and chancellor is shinne is down a garmine e. Then on and vedson vise shelf and fwister feg kerribly in a dirg. Lilling the trevshus on yearig share in lahas cosia yen of the garmine, on a snach vertach ufosh and trio reich toilo and trio verisht. Fe Conrad Adenauer yen and garmine here of winteris len a corsina, agus denig bowl the choil in a horpe, nato, agus an agriachtum chor achtamir the orpuch than tear. Vi Adenauer gomor son chohu an chofa belor pig de gul agus cruocho ma, a xolog ar a neola da vi bialtan a neidu kega le darvu shuman. Agus vi xer son an chonahe len ar crohi ag chofa belach na miachta na horpa, a xini ag a neidu kega seacht. Chur xin a bantaj di a vun leis an uil nar a lawer xe le loch deistuch da moor in mes na franke mi an vehev neidu kshaska xe.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: Ma Irian Ling agriacht chrahu a ligand os na fonke gachwa da hoili in a dorga cruach agus an astocha gwyl na Germania eskint. Agus mas feid leis na Germania ag proches na Franca eskint choma, beg smacht fe fawrta gring, agus an tlias fawr chan politiach da bonna her vwynin chrahu.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An buas mó viag Conrad Adenauer ná chud ibre ar an maithas achtach. Tar éis an bhéad a tháirle dos a dara chug a domhanda, chreid sé go láide nach bhéad fi si a chaáin agus cosaíocht mheathanach a bhaint amachan san orb ach a bhhain tréad an éantacht. In 1863 shínigh an rancas an ceamáin Conrad Elizé a dúgtar an Conrad Cardis ar chomá. Bócáid thácht a rééis sin a léirigh an tabhaoin tar is atartha tar éis céad bliain den aidas. Ba léirú é an Conrad chomá ar straitis fula tuaile Adenauer, agus a ís de rôl na Germáine in san Árap. Bhí Conrad Adenauer go mór san na héantachta, agus bhí sé dús áite ó thaobh a bhaintre sa dar an rancas in Germáine spraga, ach bhí dailt le feiscint ina hir sa tréimhtí ar chugaig chomá. Mar bhór ar an donis tógaig falla Berlín in 1961, cúpla seachtain tar éis na dócháin. Ach níor chur an folle tíoch do bhain le tógan falle Berlín is staach ar hawa adná don cheachrú húr. Bhí cóhéalta saon ag an ám idir grúpa parlamentach an aontais réin lachaig fiostaí agus an aontais thoisialaigh fiostaí agus an páirtí saoch réin lach. Bhí adná ar monifige don chéad lead an tréimh seachtach mar cóiontaí ag roimh ré agus d'éirigh sé asifig in 1963. In 1966 agus ein nócha bliain d'aois, d'éirigh sé asifig chomh maith mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deire a ghearm réime polaitiúla. Caol Conrad Adenauer tugad an lasanam d'ar alta nó an sean nóir nuair bhí sé bliain is nócha d'aois. Tugad an ardóir fud an domhain mar folaitiúr bhí freagracha saoirse, rathúnas agus slándáil thoisialta a thuairteas na Gearmánaigh, agus bhí teannachar chomh mór céanna aige ar an áirip atá againn sa láta nó bhonn. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtar an ar chomhphobal achnamaíochta na Heorpa an méid sa a leanas féin éireachta dóg Adenauer ó thaobh mheartas na Heorpa de.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffen.
0: Bien leidrach gach bárta se brá ar an dóchas a chúrta rán. As tá annach a dóchas sa bhártas orpach. Is mé jaule an bhársan go bonúsach an médsan. Agus is dá bhrísan a dugam mí dar mós dá dhinga bhailtacht agus don bhéad a bhain sé amach in na héal polaitiúil.
2: Politischen Lebensleistung.
0: Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Heorpa a chur an podcréil a sa de láthair.